0: slušate muzički radio SD 96,1 MHz.
1: Ljeto, ja u travi ležim po trbuški, u rizle duvan motam zapali, na nebu zvijezde velike kokruške, trudim se

Nastavljamo dalje emisiju Lokalne priče ili ti informacije iz našeg grada, a utorak 29. septembra, to je sutra, rezervisan je za sport, druženje i dobru energiju. Na gradskom trgu u Smederevu očekuje vas besplatan javni trening sa početkom u 16:30 časova, gradski trg Smederevo, 29. septembar, budite deo priče u kojoj sport povezuje i stvara bolju budućnost. A udruženje paraplegičara Smederevo u saradnji sa Društvom za sport i rekreaciju invalida organizovalo je u Smederskoj tvrđavi atletski miting trofej tvrđava ove godine. Takmičenje je realizovano u formi četvoroboja u muškoj i ženskoj konkurenciji i u bacačkim disciplinama za takmičare koji se takmiče iz atletske stolice i za one koji bacaju iz kolica. U ime grada Smedereva manifestaciju otvorio član gradskog veća Dragan Đorđević, a tom prilikom svim učesnicima je poželao dobre rezultate, ali i da iz Smedereva ponesu lepe uspomene, nova prijateljstva i pozitivnu energiju. Ova aktivnost okupila je 80 učesnika i realizuje se u okviru programa Saveza paraplegičara i kvadriplegičara Srbije Mobilnost, sport i jednake mogućnosti, put ka većoj samostalnosti, koji finansira Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Savez paraplegičara i kvadriplegičara Srbije ove godine obeležava značajan jubilej, 35 godina postojanja rada. Atletika za osobe sa invaliditetom ima značajnu ulogu u napređenju fizičkog zdravlja, razvijenju samostalnosti i jačanju socijalne uključenosti. Ovakve manifestacije istovremeno promovišu sport, jednake mogućnosti i aktivno učešće osoba sa invaliditetom u društvenom životu. Trofej tvrđava 2026 još jednom je pokazao da sport ne poznaje granice, već stvara prilike za njihovo pomeranje. Eto toliko iz našeg grada, idemo dalje uz muziku.

0: Vremenske prognoze. Vreme uglavnom sunčano, sa temperaturama između 8 i 25 stepeni.
1: Vremenska prognoza.